اپنی کہانیاں، انکہے قصے اور جذبات کو اپنے میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے خط لکھنا بہت پسند تھا ہے، اور مجھے خط کے جواب میں انتظار میں بھی مزہ آتا تھا۔ خط کسی کا ہوتا تھا، بوا کا ہوتا تھا، جب بچے باہر پڑھتے تھے تو ان کے خط کی راہ دیکھ رہی ہوتی تھی، پر وہ رومانچ آج کل میسج کے رپلائی آنے پر نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو ذرا بتائیے کہ آپ میں سے کون آج بھی پتر لکھتے ہیں اور کس کے لیے؟ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ گانوں کی فہرست لکھیے، پکار لو، تمہارا انتظار اور وہ تیرے پیار کا غم، یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کیسے سمجھاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے شروتاؤں نے گانوں کی لسٹ بھیجی ہے، اور سچ کہیں تو آج ہم آپ کے گانوں کو ہی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے، تیرا خط لے کے سنم پاؤں کہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے شروتاؤں کی پسند ایک ہے آج۔ اور ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ پرانی کتابوں کے کبھی پنے پلٹتے سمے انایاس ہی سوکھا گلاب کا پھول نظر آنے پر اسے کبھی پھینکنے کا من نہیں ہوتا، آج بھی ویسا ہی رکھا رہتا ہے اور بیتے ہوئے پلوں کی خوبصورت تصویر کو بیاں کرتا ہے۔ سوکھے گلاب کی پنکھڑیاں مرجھاتی نہیں بلکہ مہکتی ہوئی آنکھوں میں اتر آتی ہیں۔ یہ بتائیے ہمیں کہ کیا کبھی آپ نے بھی پتر کے ساتھ گلاب کا پھول بھیجا تھا؟ اگر بھیجا ہے تو وہ لمحہ یاد کیجیے اور ساجھا کیجیے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر، اور ہمیں گلاب اور کلی پھول والا گانا بھی سجھائیے کہ کون، کوئی ایسا گانا ہے جس میں گلاب شبد آتا ہے یا کوئی پھول کے نام آتے ہیں، وہ بھی آپ سجھا سکتے ہیں، ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال سنیے سرسوتی چندر فلم کا یہ گانا، معاف کیجیے گا، سورج فلم کا یہ گانا، اور بتائیے کون ہے ہیرو ہیروئن۔

ڈھونڈو ڈھونڈو رے ساجنا مورے کان کا بالا, اور ہم لگاتار ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی فرمائشی پتر, اور لگاتار کچھ کچھ نئے نام ہمیں ملتے جا رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے نیمت شروتاؤں کے نام بھی شامل ہیں. ہمارے شروتاؤں کی اور سے فرمائش آئی اس گانے کے لیے, ان کے نام میں پہلے پڑھ کر سنا دوں آپ کو. مچھلی گودام رائے گڑھ سے یہ پتر ملا ہے اسی گانے کی, اس کے علاوہ بھی کچھ گانے انہوں نے لکھے ہیں. بھائی پروشوتم سنگھ, اوشا, رشبھ, پرینکا, لیلو اور ان کے انیہ مترگن. برگی نگر جبل پور سے چٹھی آئی ہے رویندر گدرے, سبھاش گدرے, دگمبر گدرے, راجیش اور ان کا پورا پریوار. نروتم گوڑ نے فرمائش بھیجی ہے لیک سٹی ادے پور راجستھان سے, اور یہ جو پتر ہے میرے ہاتھ میں یہ پتر آیا ہے لکشمی پورا چوپڑا کے سامنے ساگر مدھیہ پردیش سے. بہت سارے نام لکھے ہیں, کیسر بائی, ہیمنت, یوگیش اور نجا, سنیتا, ونیتا, ابھے, ابھیشیک, آیوش اور ان کا پورا پریوار. اور کچھ فرمائشیں اور آئی ہیں. یہ فرمائشی پتر آیا ہے لچھن پور چھتیس گڑھ سے رام جی ساہو, جیون لال رجک, نمی, شیوم, ستیش, مکیش اور ان کے مترگن. راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سومناتھ کالیا. اور دوستو ہم پتر وہ شامل کرتے ہیں جس میں بہت سارے پتروں میں ایک ہی فلم کے گانے لکھے ہوتے ہیں, لیکن کئی بار ہم آپ کے فرمائشی پتر شامل کر لیتے ہیں اور ایک کوئی پتر اٹھاتے ہیں جس سے آپ کو گانا سنواتے ہیں, مطلب ایک پتر میں ایک فلم کا نام لکھا ہے وہ گانا ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, باقی کچھ فرمائشی پتر بھی شامل کرتے ہیں. تو اب چلیے سنتے ہیں یہ فلم کنیادان سے.